0: 10.
1: What FM? Aye, aye, aye, kuza mutupu, ipo tu mpempi, tongo mtu apewe na wainsu, kani gazara mfungu na zange za karanodiku. Nani nyo ni wa uzimo, uze ni mutupu, mumu natuwa tambeka wainsu, mutu wa kufurano ni kumpa mpitu za ngoso. Tango tupu rakini wa kwetu, moro keni?
2: Moro, moro.
1: Okudai hamene?
2: Aye, uundambo. Yeah.
1: Maroadblock one nonyo ne inke hey. Inke mazuva
2: yo twa kusuka ko radio
1: eh awose nesko izuvire ko insu
2: ya ah iko ya tameke ko twa izuvire
1: ya
2: yawe ngato ntantangwe mo 99
1: ya
2: Ya usiku wa kere na msinda kwetu.
1: Ya.
2: Yeah. Yawe. Na

sa tukwatapo nye dogoro papangesi nseno tarasi ke sinya kwina lefuta usimbu ko meho tuli gaunuke koko karasi mprakengukuhara ngatumuretera.